kukwa yenda dalikiri tiwa mwanyi. West Radio 89.3 FM. Kanga agwema bebe.

oje la nsoro ni pe o a so nipa nkan miran ninu yara WhatsApp wa yi fun yin te ba fe darapo mo group wa abe fe pe wa lori nkan kan loro ore onje e la fun lati pe mi so ero bare ni soro mi 0806461833 leko si 0806461833 ti to se to bo ta wa ma pade o ire atayo la fi ma pade o ohun ayo la ma sun asale yin o daro.